mnie. Zdrava se bočelio, zimkače. La pereče areo, fak bola, jab žeče. Yo wear a bar, to konse u, me opak.